ene da ye so no e da ye so kro na na ye twuma inye fe da ye so na da ye so kro to me to the point say e do na e chi nipa de nipa nyo wa bra ba wo bon o da ye so na e chire wo anama wo tu o da ye so na e chire wo twuma wo ye o da ye so na e chire wo awali wo ko o da ye so na e chire wo suku wo ko o da ye so na e chire wo Abraba wo bo oda ye so ene chire wo because bible my teacher says abra joseph nyamu hu se joseph eba no omo ka chire se da ye so da ye so no ewura ne ne eba no da ye so ni ni ene eba no we da ye so no de bia o se o ye ba ba di o ba ba di ye so ye ba ba koto no da ye abra tie ye friend joseph eso no o pa chire se ye baba be koto no o baba be de so enti da ye so ni ni no ono na eba no enti mumo ye nku no se ye kunu a na ye hwe na da ye so no bebem anase mumo ye nto no anase mumo ye fa adie bi nye no because ye de ye na ye de aye na da ye so ye de sa adie ni ye abrante na aye da ye so ni ene ye de aye no enti ye de ye da ye na ye de aye no na se one da ye no aye baako enti omupra ne side ene ye be ye ne bone se de ye be ya ne da ye wo so no a oba so da ye bi aro na awia ekoto bosome na osrane ekoto no na awia osrane ekoto bosome no ye nkunu hwe ana se ye nto no ana se ye ne bone hwe se sa da ye na wo so so no e bebe mu a te komoni ye bawo et omo prane so mbaye ombaye joseph bone omo prane so mbaye joseph e bone sede ye beya na da ye so na wo so no entum ye de amamuda the bible say omo trust omo ye bone omo ton no wiye no bible say no omo spati say okoko fa anye yem na so abra joseph ekwa afiase no da ye so ase kire a wo kire mrantie mi no sa da ye so na se kire no ana ma joseph da ye so a no so so no ebe mu na se da ye so na no so so many years no I spy da ye so so no so many years no antwam da ye so so no so many years se onwam koto no da ye so no be bam to the same side afi obenya right location obenya baby papa kwetnai ama da ye so no eye ebe mu sister wa na se da ye so antwam Baba Masuda ye be 3 years ebeba. Ah beba. Baba Masuda ye be 5 years ebeba. Metakechi obi ase da ye so aye bre. Nyakopo betima yi adie ebesi 20 years akere wo ne. Nyakopo betima yi adie ebesi 5 years akere wo ne. Nyakopo betima si ebetima yi adie ebesi 2028 no wo ye akere wo ne. 2032 no wo ye akere wo ne. Yakobo betima yi ade ebesi 2040 obetima yi akyere woni ya ye kase ya enti enna na wo so da ye na eye 2040 da ye na wo so ye no eno nkyere se ema elwade wotimi yi de ebesi da akyere nipa otimi atemu ebeba kyere nipa na so atemu nya mai eni kyere nipa bebre ni da ye so di agronom aye nyu se wo so da ye ba 3 years enya ma enti ema abra yesu nya ba ye no ana odifu asaya yakopon bie na ni hunu sai oba na hini beta na betri so obetra efum ponkoso obetra yakopon yini nyina di are kire odifu asaya na suru yesu mai 2000 years back some years back ana da yesu na odifu asaya yakopon yi kire nyina no eba mu wodi na yesu ndi agro nti abra boy ase no umfa da yesu ti dos obesu da ye bonutuo ene abam ne obesu da ye ne ye bonutuo ene abam osu da ye no bi ni da ene yade no ene yade afa ni pedua awale wo ye de ama no osu da ye no bi ni da osu da ye no bi ni da akoso sa ne yade adan ni pedua ene awo onya bi ngo de onya bi awo so awale ni nkoye de onya bi so awale a ejuma sem enkoye adaya obesu da ye no bi ni da bema bi atena wo ma ne bema wu ne adai obesu da no bi ni da eti wanuma dua numa dua numa dua onimse aye normal yade

na Kabru Muhammad omo so na ye production no e ma ye na anadwe de me se bonu ndua sia yen e wo ke one pub isan se e ho ene ye nyina ye sia na ye de live commentary Brazil Morocco no ye de abram abisa panye ni e makramo